Laugamul la voia și îl termina. Și ce îngană, cam că vor laugam, cam că mă, că mintiru, că e vladan, ia voia și cărțicu ratnia muntea. Shabuba, Shabuba Mpela, e Filipe Azaria și Nia Savele. Ocu că ați pățat de tiria Radio Mozambique. Tu